WhatsApp ne message. Because all the afa ho come. Oni ami komuni. Na mpese urade manu ho ninsa so wo so ni. Na kunim di enso eya mede. Yes, emre kura no. Me pa cho men fere wo so. Ma mu no ma na mu fere. Me kase men fere. E wo so. Mi wie a obetimi afre. Me pa chopa.